Mai tunggu tinggikan bangsa pun You think kodeng bau tentang